ကောင်းတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါဒီကနေ့တော့တော်တာရှင်များနဲ့အတူအစီအစဉ်မှာတော်တာရှင်တွေစီကဘေးပိုစာကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့တော်တာရှင်တွေကြိုက်နေတဲ့ဂျပန်ရိုယာဇက်ပြောအမှုပညာလာကုကိုကိုပြန်လဲထုတ်လွှင့်ပါမယ်တော်တာရှင်တွေစီကဘေးပိုစာကဏ္ဍလေးကိုစားလိုက်ကြရအောင်လားကိုငယ်ရေ
1: ကောင်းပါပြီခင်ဗျာဒါဆိုရင်ပထမဆုံးရန်ကုန်မြို့ကတော်တာရှင်ကိုခင်မောင်ထွေးရဲ့စာကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ် NHK မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်အဖွဲ့သားများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်က NHK မြန်မာပိုင်းရဲ့ပင်တိုင်သောတာရှင်တူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် NHK ကို1980လောက်ကစတင်ဆက်သွယ်ပြီးနားဆင်ပြီးခဲ့ပါတယ်အဲဒီတုန်းကဆိုရေဒီယိုခေတ်ပဲရှိသေးတော့မကြည်လင်းတဲ့ line အားတွေကိုဖြစ်နိုင်တဲ့အနည်းနဲ့ရအောင်ဖန်ယူပြီးနားဆင်ခဲ့ပါတယ်စားလိုက်ကတစ်ဆင့်လဲဆက်သွယ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုဆက်သွယ်နားဆင်ခဲ့လို့လဲ NHK ရဲ့မြေတားလက်ဆောင်ပြက်ကတိနေ65နှစ်မြောက်ဒီရှတ်တွေကိုလက်ခံရရှိမှုတဲ့သောတာရှင်တူပါခင်ဗျာအင်တာနက်ခေတ်ကြမှာအချိန်မပေးပြတော့လို့ဆက်သွယ်မှုနေပါခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကအခုဆိုဂျပန်နဲ့အလုတ်ကိုင်းပညာသင်စသဖြင့်အများကြီးဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်းနေကြပါပြီဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာတို့ရေးထားပါတယ
0: ်ကိုခင်မောင်ထွေးကလည်းအရင်ကရေဒီယိုကနေထုတ်လင်းခဲ့တာကိုအားပေးခဲ့တဲ့အမခံပရိသတ်တယောက်ပဲနော
1: ်ဟုတ်တယ်ကိုခင်မောင်ထွေးစာထဲမှာပါတယ်လို့ပဲအခုဆိုရင်ဂျပန်ကိုလာပြီးပညာသင်ကြအလုတ်လုပ်ကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေအများကြီးတိုးလာပါတယ်တကယ်တော့ဂျပန်မှာမြန်မာလူမျိုးတွေတင်မကပါဘူးတခြားနိုင်ငံကလူတွေလည်းအတော်လေးကိုများလာတာပါ
0: ဂျပန်ကိုလည်းလာတဲ့နိုင်ငံသားခီးသွားဧည့်သည်တွေလည်းစံချိန်တရောင်တိုးလာနေတယ်မဟုတ်လားကိုငယ်ရေ
1: ဟုတ်ပါတယ် NHK ရုံးရှိတဲ့ရှီဝရရက်ကွက်မှာဆိုလေနိုင်ငံသားခီးသွားဧည့်သည်တွေနဲ့အရန်ကိုစီကားနေပါတယ်ကိုခင်မောင်ထွေးကအခုလိုဆက်ပြီးတော့ရေးထားပါသေးတယ်ကျွန်တော်လည်းဂျပန်စာစိတ်ဝင်စားမှုရှိခဲ့လို့ရန်ကုန် Foreign Language Institute မှာ Diploma ပတ်တိုင်းတက်ခဲ့ပါတယ်ခင်မောင်ထွေးကျော်လင်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လည်းကိုရီးယားမှာအလုပ်လုပ်တော့ကလည်းဆက်သွယ်ခဲ့ဥပါတယ်1980လောက်ကလေးကဆွဲလန်းစွာနှာစင်လာခဲ့တဲ့ NHK မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကိုအမြဲထာဝရတိုးတက်အောင်မြင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့
0: အခုလိုအချိန်ကြာကြီးအားပေးနှာစင်ဆက်သွယ်ပေးလာတာအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုခမောင်ထွေးရေခေသွယ်တို့ကလည်းသောတာရှင်တွေအတွက်ဖြစ်စေမဲ့အစီအစဉ်တွေသောတာရှင်တွေနှာစင်ဖို့အဆင်ပြေစေမဲ့အတန်လွင့်ပုံစံတွေနဲ့တင်ဆက်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တခြားသောတာရှင်တွေလည်းဆက်လက်ပြီးအားပေးပါခင်ဗျာ
0: ကိုငယ်ရေနောက်တော်တာရှင်တယောက်ရဲ့စာကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးခြင်းမသေးတယ်။မကွေးကညီမလေးဆိုတဲ့ကလောင်နာမည်နဲ့ဆက်သွယ်လာတဲ့တော်တာရှင်ကဂျပန်နိုင်ငံလိုငလင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံရောအသိပညာဗဟုသုတပါအများအပြားရှိတဲ့နိုင်ငံစီကငလင်းဘေးအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်ကောင်းစရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာအလွန်သင့်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်စွာနားဆင်ခဲ့ရပါတယ်။ငလင်းဆူနာမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်တွေမှာဝေါ်ဟာရအသစ်တွေကိုလည်းသင်ပေးလို့မှတ်သားရပါတယ်။အနည်းဆုံးတိတ်ဆောင်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးစကလုံးကိုမှတ်သားထားတဲ့ဆိုတဲ့အကြံပေးချက်ရခဲ့တာကိုလည်းအလွန်သဘောကျပါတယ်
1: ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မဝေးကညီမလေး NHK World Japan ကိုနားဆင်အားပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ငရင်စတဲ့ပြည်ရနေရတဲ့ကြောင့်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေလျှော့ချနိုင်စေဖို့ဂျပန်ရဲ့ဘဝတူတာတွေကိုမျှဝေပေးဖို့ဆိုတာ NHK World Japan ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်ရနေရကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုအချိန်မရွေးကြည့်ရှုနိုင်အောင်အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာတင်ထားပါတယ်။
0: မကွေးကညီမလေးကအခုလိုဆက်ရေးထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအလုတ်ကင်ရှားပါလွန်လာကြောင်းဝင်ငွေနေတဲ့လူတွေရှိသမျှထားခဲ့ပြီးကိုလွတ်ရှောင်ပြီးထွက်ပြေးရတဲ့ဆေးဘေးရှောင်တွေငလင်ဘေးတင့်သူတွေလိုနှစ်ထပ်ကွန်းဒုက္ခသည်တွေစတဲ့အခက်အခဲတွေရှိပါသေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံကလက်တွေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပြဿနာတွေကစုံလင်များပြားလွန်လာကြောင်းအလုံးစုံဖြေရှင်းဖို့မလုံလောက်သလိုမတတ်နိုင်သလိုလည်းဖြစ်နေပါတယ်အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့ပိုပြီးကိုက်ညီတဲ့ဖြည့်ရှင်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေစီကအကြံဉာဏ်ထင်မြင်ချက်တွေပါတဲ့နောက်ထပ်အစီအစဉ်တွေထုတ်လင်းပေးဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်
1: ။လိုအပ်ချက်တွေကိုပြောပြအကြံပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကွေးကညီမလေး။ NHK World Japan ကသောတာရှင်တွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုအခြေခံပြီးအစီအစဉ်တွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့ဆက်လက်ပြီးနားဆင်အားပေးပါ။အကြံပြုဝေဖန်ပါတော်တာရှင်တွေစီကပြပိုးစာကဏ္ဍကိုတင်ဆက်နေတာမို့တော်တာရှင်တွေစာရည်ရေးသားပြပိုးကြပါလို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲကေတွေရေးအခုဆက်ပြီးတော့လာကူကိုတဲကနေထုတ်နှုတ်ထားတဲ့ခ ्यो နိုနီဟွန်ဂိုဒီနေ့အတွက်ဂျပန်စကားကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါလေ
0: ။ကောင်းတာပေါ်ကိုငယ်ရေးဒီတခါဘယ်လာကူကိုဆက်လန်းတဲကမိတ်ဆက်ပေးမှလဲကိုငယ်ရေ
1: းဒီတခါနေကိုနိုနာမအဲဆိုတဲ့လာကူကိုဆက်လန်းတဲကပါမြန်မာလိုကြောင်ကိုဘလို့ခေါ်မလဲလို့နာမည်ပေးခဲ့တဲ့ဇာလန်လေ
0: နေကိုရဲ့အတိဘယ်ကအကြောင်မှာနာမဲဆိုတာကနာမည်ဒီတော့ဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်ရင်ကြောင်ရဲ့နာမည်ပေါ့နော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်နာမည်ဘလို့ခေါ်တယ်လဲကွယ် Di lo yin ne mi mi cho miu. Ma mi yin dwe wu de. Ta mi mi lo ni mi ga khin zia be.
0: Go ngay aro ta chen so po kwen ye so. A mi ya go dong cha ra be.
1: Ta chen li ne piyo yin to ta chen ne po ma mi ma mu lo ba. Na me bu lo ko de le su ra go je ban lo me jin yin. Che gan a pin. Na ma ye wa nan des ka. Phit ba le. Namega bale bona upama kono nego no namaewa nan desu ka so yin di chang ye name ga ba ba le lu mi da ba
0: da ba me lu ye name ko me de akha ma ro po bi yin yin ji ji ne namae ye shi ma o the bi o namaewa nan desu ka name blu kho wa de le lu mi ya me no
1: hou ba de khmyar pyan pyo pya ba me o namaewa nan desu ka
0: watashi no namae wa kitwe des chama kitwe ba
1: da ne kitwe di ne ko no namae la ku ko ye myanmar lu sa lan ne ma chaung a pyin cha chin de sin jwe sa de tradition ni le ba ke de so lo da ri ko japan lu blu kho le so da le ta le sa de pyo pya lai ya aw
0: kaung na bo ku ngae ye cha ko to la lu kho ba de
1: cha ga to ra phit ba de chin de ko ro lion lu kho ba de
0: oh english tan thwat tai lion ma Singo jaro zo lo kho ba de.
1: Zo so ra singo kho ra ba. Da ne ja phyo bi pyo au me. Japan ga taisan yong ni ma myama bi ga sin ni shi ba de. Akhu naw so 2024 khu nit ma myama naingan ga yauk la de. Sin 3 gaung go ro Fukuoka myo taisan yong ma twa chi nai ba le khmyar.
0: Houte no. Yo myin tan ja ta de ma pya ra go twei bu de. Ke set pi ro jwet ko Japan lo blu kho de le pyo pya me no. Jwet ko Nezumi lo kho ba de.
1: Nezumi so ra jwet ba khmyar. အဲ့ဒီလိုနဲ့လက်ကူကိုဇာလန်နဲ့မှာနောက်ဆုံးတော့နေကိုကြောင်ကိုနေကိုကြောင်လို့ပဲခေါ်တာအကောင်းဆုံးဆိုပြီးတော့ဇာသိမ်းသွားတယ်နော်ကြောင်ကြောင်ပြောနေတဲ့လေတတိယလို့ဟိုးရင်ကလေးကတော်တာရှင်တော်တော်များများကသိကျင်လို့မေးလာတယ်မိခုံးလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုဖြေပေးကြပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မာနေကီနေကိုလို့ခေါ်တယ်လက်ခေါ်တယ်ကြောင်ရုပ်ကလေးတွေအကြောင်းပါမာနေကီဆိုတာဖိတ်ခေါ်တာနေကိုကတော့က
0: ယ်ဆိုတာကြားဘူးပါတယ်။အဲ့ဒါဘယ်ဘက်လက်လှုပ်တာလားညဘက်လက်လှုပ်တာလားသိပါရစေလို့မေးကြပါတယ်
1: ။ဂျပန်နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီမာနကီနဲ့ခိုးဆိုတဲ့လက်ကိုမြောက်ထားတဲ့အကြောင်းရုပ်ကလေးတွေကလက်ကောင်းစေတယ်ကံကောင်းစေတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။စာထဲမှာမေးထားသလိုလက်ကိုလှုပ်တယ်ဆိုတာကလက်ကိုလှုပ်အောင်လှုပ်ထားတဲ့အယုံမျိုးကိုပြောတာပါ။လက်မလှုပ်ဖက်နဲ့မြောက်ပဲမြောက်ထားတဲ့အယုံမျိုးတွေရှိပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မြောက်ထားတဲ့လက်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အကျိုးပေးဖို့ကြွယ်ပြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘယ်ဘက်လက်ကိုမြောက်ထားရင်လူတွေကိုဖိတ်ခေါ်တယ်လို့ယူဆကြပါတယ
0: ်။ဒါဆိုဘယ်ဘက်လက်ကိုမြောက်ထားတဲ့အယုံကလေးတွေကိုဧည့်သည်ဖောက်သည်တွေအများကြီးလာဖို့ဆိုင်တွေလုပ်ငန်းတွေမှာထားကြတာပေါ့
1: ။ဒါပေါ့ညာဘက်လက်မြောက်ထားတာကကံကောင်းလက်ကောင်းစေတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်
0: ။အဲ့ဒီကြောင်ရုပ်လေးကချစ်စရာလည်းကောင်းတော့အိမ်မှာအလှထားလို့လည်းရတယ်နော်။ကဲတော်တာရှင်တို့ရေဝေဖန်အကြံပေးချင်တာဖြစ်ဖြစ်ဂျပန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တာမေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စာရေးမေးမြန်းကြပါနော်
1: ။ကဲအသုံးကျမဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားပုဒ်တာတွေလည်းပြောပြပေးပြီဆိုတော့အရင်ကတင်ဆက်ခဲ့ဘူးတဲ့လာကူကိုဇာလန်တွေကတောတာရှင်တွေကြိုက်လာကူကိုဇာလန်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီလမှနာဆင်ရမှာကဂွန်ဘဲထာနူကီဖြစ်ပါလေ။နာဆင်ကြပါ
2: 明日はとたしに日本ヨヤザビョヌピニャラクゴを転せる方を陳やばび。で、今日転せてみめラクゴザランがろ日本のゴンベタヌキと呼れラクゴザランを置換したらဖြစ်ပါတယ်。ゴンベဆိုတာကလူနာမည်ပါ。タヌキဆိုတာက日本ラクゴンဝက်ဝန်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်。ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ザランကိုမြန်မာလိုလဲゴンベタヌキလို့ပဲအမည်ပေးထားပါတယ်。ဂျပန်မှာပုံမြင်တန်တားကြီးဝိညာဉ်လောကဇလန်စတာဒီမှာပါလိရှိတဲ့လူစီများထင်ရှားတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေရှိကြပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတကယ်ပြင်လောကမှာလေအခုခေတ်အခါမှာတောင်ရှိတဲ့ဂျပန်လိုတနုကီလို့ခေါ်တဲ့ရက်ကွန်ဝဲဝန်တစ်မျိုးရှိပါတယ်။တနုကီတွေကိုဂျပန်တလောမှာတွေ့ရပါတယ်။တနုကီဆိုတာကသူ့ကိုယ်သူလူတို့ရုပ်တုတို့လိုမျိုးတခြားအရာအသွင်ဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိပြီးတော့လူတွေကိုနှောက်ယှက်ဒုက္ခပေးတတ်တဲ့အကောင်ဖြစ်နေဇလန်နေထဲမှာသိဖို့ကြပါတယ်။တနုကီကသိရွက်ကိုရွှေရင်းကားလိုပတ်စံအဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲနိုင်ပြီးတော့လူရောင်ဆောင်အဲ့ဒီပတ်စံကိုသုံးပြီးတော့လူရစီကပစ္စည်းကိုဝဲတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အစွမ်းလဲပြက်သွားရောသိရွက်တွေပြန်ဖြစ်သွားပြီးတော့ရောင်းလိုက်တဲ့လူတွေကဒုက္ခရရတယ်ဆိုတာမျိုးလူတွေကိုလှည့်ပြဒုက္ခပေးတတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အေး ဟိုးရှိရှိတုန်းကရွာလေးတရွာမှာကွန်မဲလို့အမည်ရတဲ့တကူရေတကာရစံသဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့လူတယောက်ရှိပါတယ်ရွာထဲကလူတွေကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကြတဲ့သူတွေများတာမို့လို့လူငယ်တွေကအလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ညဘက်ရောက်တဲ့အခါကျမှသူ့ဆိုင်ကိုလာပြီးတော့သပင်းညက်ကြနှကောင်းမွေးမုတ်ဆိတ်မွေးတွေတားကြတယ်ပြင်စံသဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းဆိုင်မှာစုဝေးပြီးတော့စားကြတောက်ကြစကားပြောတာလည်းရှိကြပါတယ်တကူရေတကာရသမားရဲ့အိမ်ဆိုတော့အားနာစရာလည်းမလိုတာမို့လို့လူငယ်တွေကသူ့အိမ်မှာစုရဝေးရတာသဘောကျကြပါတယ်တညမှာထုံးစံတိုင်းစုဝေးစားတောင်းနေကြပါတယ်ဟေးဟေးဟေးကြားမရပြီလားကွာခုတလောတနုကြီးကလူတွေကိုလိုက်နှောက်ရှက်နေတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျို့ဟိုတလောကကျုပ်ညနဲ့မှရက်ဆိုင်ကနေအိမ်ပြန်ခဲ့တာလေမိမကိုမျက်နှာလုံးမလို့မုန်းထုတ်လေးဝယ်လာခဲ့ရတာပေါ့အဲ့ဒါဗျာချောင်းကူးတဲ့တရားပေါ်ရောက်တော့အမျိုးသမီးကြောက်လဲကြနေတာကိုတွေ့ခဲ့တယ်တနုကျုပ်ကအမျိုးသမီးကိုထူပေးလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာနဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဖြတ်ခနဲ့တနုကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့ကျုပ်မုန်းထုတ်ကိုလူယူသွားသူဗျာဟုတ်လားခုမှသတိရတယ်ကျုပ်လေးလေဟိုတလောကလေတော့ကအပြန်ကောင်းဝင်မှာလားအစိုးကြီးထွက်နေပါလားဆိုပြီးတော့ကြည့်နေတော့တဖြည်းဖြည်းလားကကျုပ်စီကိုဥတီပြီးတော့နှိမ့်ကြလာတာကျုပ်မှာကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးလိုက်ရတာဒါလေတနုကြီးရဲ့လက်ချက်ပဲဖြစ်မယ်ဒီလိုနဲ့ပြောဆိုခဲ့ကြပြီးတော့အဲ့ဒီညနေမှာပြန်သွားတော့ကွန်မဲလည်းဆိုင်ကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးတော့အေးရဝင်ခဲ့ပါလေသူအိပ်ပျော်ကားစားမှာပဲအပြင်ကတကားခေါက်တောင်ကိုကြားလိုက်ရပါလေကွန်မဲတကားခေါက်တောင်လားညဘတီဘယ်လိုများပါလိမ့်ကုန်ပြီအဲဘယ်သူလဲကွာငါအိတ်နေပြီကိစ္စရှိရင်မနေ့ကမှလာကွာကုန်ပြီဟေးလာပြီလာပြီခဏနေဦးကုန်မဲဟိုင်လိုပြောရင်အရာကထားအပြင်ဘက်တကားကိုဖွင့်လိုက်ပါလေဟင်ဘယ်လိုမှလည်းမရှိပါလားအပြင်ထွက်ပြီးတော့ဟိုဒီဒီကြည့်လိုက်ပြီမလဲပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမောင်မိုက်နေပြီးတော့လူရိတ်လူရောင်ကိုတော့မှမတွေ့ရပါဘူးโอ้เลไตโลตะไกนี่บาดิล้วนลาบีไตมีโดอตามีดาทีเนนามะคอตูจ่าดาแลตะไกนี่ป่นมีบิรออตันถั่วลาดาผิ่แมทีเนอืมดาบิเมดาမျိုးตะคามาบ่ผิดพูบ่าบูดิโลเนกุ้มเมกะเอ่ยาเดโกเปียนวนบิรอเอ่ยไลบาดิอะริเฉิงมากุ้มเมกุ้มเมฮ่าลาบิยามีเบกองมูบิรอลาชุ่งนี่เปียนแลบ่ติบ่าบูเฮ้เฮ้ซั่วทุ่มมะเนเนงะตะกาจู้รอเมลาบีกว่าဘူးမမရှိပြန်ဘေးကောင်လာနှောက်နေတာလေဟာနေဦးနေဦးညကဟိုကောင်နေပြောနေတာတာနုကီတောင်းညနေတယ်ဆိုလားဒါပဲဖြစ်ရမယ်တာနုကီဒီကောင်ကိုပညာပေးမှဖြစ်တော့မယ်ဒီလိုနဲ့ကွန်မဲဟာအေးရတဲ့ကိုပြန်မဝင်တော့ပဲနဲ့တကားနာမှာတိတ်တိတ်ကလေးစောင့်နေလိုက်ပါလေအဲ့လိုနေနေတော့နောက်တစ်ခါတကားထူတောင်ကိုကြားပြန်ပါလေကွန်မဲကေကွာဘုံမေကတော့ဖြတ်ကနေဆွဲဖွင့်လိုက်တဲ့ခါမှာသင်တဲ့အတိုင်းပဲတနုကီဖြစ်နေပြီးတော့အခန်းထဲကိုတလိမ့်ခောက်ခွင်းနဲ့လဲကြလာခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီမှာနဲ့တခါတော့ဘုံမေကအတင်းဝင်နှပန်းလုံးပြီးတော့ဖတ်မှာတော့တယ်။သူများတကအိတ်နေကြကိုလာနှုတ်ချက်တဲ့ကောင်မပြင်းနဲ့လာခဲ့စမ်းကဲကွာမိပြီဟမ်ဘာတနိုင်နေတယ်လဲ။ဟေးတနုကီလူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့နှောက်ချက်နေတဲ့ကောင်မင်းနောင်ပေတော့မှဒီလိုမလုပ်ရအောင်မတ်တော့တလောက်အောင်ပညာပေးရမယ်။ဘုံမေဟာတနုကီရဲ့ခြေလေးလက်တွေကိုကြိုးနဲ့တုတ်ထုတ်တမ်းမှာတွဲလောင်းချီထားလိုက်ပြီးတော့အိတ်ရဝင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့မနေ့မှာတော့ကွန်မဲကထုံးစံတိုင်းအာယုံတက်တာနဲ့အေယာကထအေယာသိမျက်နာတက်မီးမွေးရင်နှွေးတဲပြီးတော့ခြံထဲမှာတန်ရှင်းရေးလုပ်ပါလေပြီးတော့အေခန်းထဲမှာမီးလင်းမှုရှေ့မှာထိုင်ပြီးတော့ရင်နှွေးချမ်းလေးတော့

0: ငှက်ကလေးတွေကစိုးစီစိုးစီနဲ့အော်မီနေတဲ့ကြားမှာတဖြည်းဖြည်းလင်းလာတဲ့အိမ်မင်းကတဘာရှူကင်ကိုငေးနေပါလေ။သူ့အတွက်ဒီချိန်လေးကဘာနဲ့မှမလင်းနိုင်တဲ့အပန်းပြေစရာအချိန်ပါပဲ။အရသာရှိလိုက်တယ်ရင်နွေးကြမှာလား။ဟမ်ဟိုမကူတာတော့ပါလား။ဟေးကူတာတော့တေအိုရီယာကောင်းပါလားစိုးစီစီဝဲသွားမလို့လဲကွာ။ကိုဘေးစားအဖေကိုင်းနေကိစ္စရှိလို့မြို့တက်မလို့ဗျာဝရီယာရှိလို့မဟုတ်ပါဘူးဗျာအိတ်ကောင်းတို့အဖေကအေးရတွေကစွဲထုတ်ပြီးကောင်းတို့ထွက်လာရတာမျက်နာတော့မသိရသေးဘူးဗျာဟာဒါဆိုလဲမျက်လုံးပွင့်သွားအောင်ငါအိမ်မှာမျက်နာတက်ပြီးရင်ွေးချမ်းလေးပါလေတော့ကျေးဇူးပဲကိုမေဆိုင်ကြီးကိုတာတော့ပါမျက်နာတက်ပြီးတော့အေကန်းနမှာရင်ွေးချမ်းအတူထိုင်တော့လိုက်ပါလေကိုမေဆိုင်ရင်ွေးချမ်းနဲ့မှာသဘင်ကြီးပါနေတယ်ကျုပ်တွေဆိုပြီးတော့သဘင်ညက်တဲ့ဧည့်သည်လာသွားလို့လားဟာဒီချင်းကြီးပဲအဲ့တယ်လာမလဲကွာသမင်းကြီးပါနေတယ်ဟုတ်လားမှန်ဩမေ့နေတာဟေ့ကိုတာတော့ဒါသမင်းကြီးမဟုတ်ဘူးကွာအပေါ်မို့ကြည့်လိုက်စမ်းအပေါ်ဟာဘာကြီးလဲတုတ်တမတွေ့လောက်ကြီးတာနူကြီးလေးတာနူကြီးအေးကွာညကမင်းတို့ပြန်သွားတော့ငါအဲ့ရဝင်မယ်လို့တော့တကားကိုတုံးတုံးနဲ့လာခောက်ပြီးဝုံဘယ်ဝုံဘယ်လို့လာခေါ်နေတာတကားပွင့်ကြည့်တော့လေဘယ်သူမှမရှိဘူးတစ်ခါလဲမဟုတ်နှစ်ခါလဲမဟုတ်ဒါနဲ့ငါလဲတာနူကီပဲဖြစ်မယ်လို့တွေးမိပြီးတော့ချောင်းဖန်ခဲ့တာကွာအေးကိုမေဆန်ဒီကောင်ကိုလက်နဲ့ဖမ်းလာလားတော်လိုက်တာကျုပ်ကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနေတာဒီတာနူကီပဲနေမှာတခါတည်းတတ်ပြီးတော့တာနူကီသားဟော့ပေါ်လှုပ်စားကြရအောင်နိသိကောင်းမှာပဲတည်ယူတော့ကျုပ်ကိုပေးဗျာဆောင်းနေအတွက်အပေါ်အင်းကြီးချုပ်ပေးရမယ်ဒါကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကွာဒီနေ့ကငါအဖေဆုံးတာဆယ်နှစ်ပြည့်တယ်နေကွာသူများအသက်တတ်တာလို့အကူတူတွေမလုပ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ကူမေစာဒီကောင်ကလူတွေကိုရှောက်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေမှာမဟုတ်လားဒါတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဒုက္ခပေးတာမင်းတို့လူငယ်တွေလက်စော်တာလောက်ပါကွာဒီလောက်ဆိုးဆိုးရွားရွားလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်ကိုနောက်နောက်မနောက်ရှေ့အောင်ငါကောင်းကောင်းဆုံးမလိုက်ပါမင်းကဲကဲကဲမင်းလည်းမြို့သွားစရာရှိတာသွားတော့လीတော်ကြနောက်ကြနေရင်မင်းဖေမင်းကိုဆုံနေဦးမယ်ဟာဟုတ်တာပဲဒါတော့မဖြစ်ဘူးကဲကဲကဲသွားပြီဗျာကူမေစာအေးအေးအေးလမ်းမှာတည်လဲထားသွားအောင်ဟေးတန်နုကြီးကြားတယ်နော်မင်းလုတ်ခဲ့တာကိုလူတွေကစိတ်ဆိုးနေတာတပ်ပြီးရှင်းချက်စားမယ်တဲ့ငါမင်းကိုလူတွေလက်ထဲထဲလိုက်မှနဲ့တူတဲ့မလုတ်ဘူးတော့မှာနော်မလုတ်တော့ပါဘူးအမေစကားပြောနေတာကိုတကူလုံးနဲ့တုံတုံရင်ရင်နဲ့ပါလားပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ပဲကိုမေကတာနုကီကိုထုတ်တမ်းမောချလိုက်ပါတယ်ဟိတ်ကောင်တာနုကီမင်းလုတ်ခဲ့တာတွေအတွက်တကယ်နောင်နာရနေတာလားရနေပါပြီရနေပါပြီနောင်ဘရောမှာလူတွေကိုမနောက်ချက်တော့ပါဘူးအသက်ကိုတော့ချတာဖေးပါဒီကနေ့တော့မင်းကံကောင်းနေမှာဒါပေမဲ့မင်းလောက်ခဲ့တဲ့မကောင်းတဲ့လွတ်ရတဲ့အတွက်ကတော့အပြစ်ပေးရမယ်ဟေးကြနူကြီးငါကစမ်းသစီရကွာမင်းရဲ့ကောင်းမွေးတွေကိုအကုန်ရိပ်ပစ်မယ်အခုကစပြီးတော့ပြောင်းနေတဲ့ကိုကကိုစမ်းကြည့်လူတွေကိုဒုက္ခမပေးတော့ဘူးဆိုတဲ့ဂရုကိုပြန်သတိရပြီးတော့နောက်တစ်ခါလူတွေကိုနောက်ချက်တယ်ဆိုရင်မင်းအသက်ကိုငါချမ်းသာပေးမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကုန်ပါပြီမနောက်ချက်တော့ပါဘူးဂုံးမေကတန်နုကြီးရဲ့ကောင်းမွေးကအမွေးတွေကိုရိပ်ပစ်ချီချားတဲ့ကျိုးတွေကိုဖြီးပြီးတော့လွတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါတန်နုကြီးကတချက်တချက်နောက်ဖက်ကိုလှည့်လှည့်ကြည့်ရင်းနဲ့ပဲတောအုပ်ထဲကိုပြေးဝင်သွားခဲ့ပါလေ။အဲအဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်ရဲ့နည်းနည်းကြားတဲ့ညတညပါပါ။ဂုံးမေအိပ်ပျော်လူနီနီအချိန်မှာဂုံးမေစာဂုံးမေစာဒါကောက်တန်းဟာဒါဟိုတနူကြီးပဲကြည်စမ်းဂုံးမေစာဆိုပါလား။အပြောဆိုတော့ယဉ်ကျေးလာတာ။ဒါပေမဲ့ပေးထားတဲ့ဂရီမတီပဲနဲ့လာနောက်ဆက်တာ။ဒီကောင်ငါနဲ့တွေ့ပြီ။ဂုံးမေစာကြီးဟာဂုံးမေကတခါကိုဖြတ်ခနဲ့ဆိုးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအရင်တခါလိုမဟုတ်ပဲနဲ့တနူကြီးကအခန်းထဲကိုအေးအေးဆေးဆေးဝင်လာခဲ့ပါလေဟေးတနူကြီးမင်းလာနောက်ရက်ပြန်ပြီမမသေးဘူးပေါ့ဟုတ်လား
1: မဟုတ်ရပါဘူးဂုံးမေစာကောင်းမွေးလေးပြန်စီလာလို့ရိတ်ဖို့လာတာပါဒီတခါလေးနှာခေါင်းမွေးလေးလေးလုပ်ပြီးပါနော်
2: တော်တဲ့ရှင်တို့ရေနာကူကိုဇာလန်တချို့ကို online မှာ video ဖြစ်နေကြည့်လို့ရနေပြီမို့လို့ NHK World Japan Internet ဆာမျက်နှာကနေဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြပါခင်ဗျာကြည့်ပြီးရင်လည်းဘယ်လိုသဘောရလဲဆိုတာကိုဇာရေးကြပါဦးနော
3: ် Internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်နိုင်တဲ့တခြား video တွေလည်းရှိပါတယ်နှွေးဥရသည်အထိမ့်မဲ့ရိုးရပွဲတော်အကြောင်း video ကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ် Gifu Khyai Hita Data မှာနှွေးဥရသည်ရောက်တဲ့အခါတိုင်းအထိမ့်မဲ့အနေနဲ့ထာကာယာမဆိုတဲ့နှွေဦးပွဲတော်ကိုကျင်းပပါရယ်ဧပြီလ14ရက်နေ့ကနေစတင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ရိုးရအလှပြရင်ဆန္ဒစီကိုခန်းခန်းနာနာအလှဆင်ထားပြီးအခုလိုမျိုးပွဲတော်ချိန်ညဘက်မှာ အလားပြရင်ဆန်နစီစီတန်းလည်းလည်းပြတာတာဟာကိုနှစ်တာကာလအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ညဘက်မှာအလားပြရင်တွေလှည့်လည်စီတန်းပြတာတာကိုလမ်းတစ်လျှောက်ကြည့်ရတာပျော်စရာကောင်းပါတယ်
2: ။ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခါတော်တော်ရှင်များနဲ့အတူစီစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်
3: ။ Sayonara!